0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1997. godine Oasis su objavili svoj treći studijski album Be Here Now, koji je postao tada najprodavaniji album svih vremena, prodan je u 350.000 kopija prvog dana. Slušamo jedan od većih hitova, odnosno singlova s albuma Do You Know What I Mean?